Kanzo onyu mneni o Atomeso Abusu ya callers ye dia si ene kwa de producer alarm ya fa more callers because ye temu nka e wo fira ni jeni so ache mhm de bia e bonnyu ban ne de ye wrama mam last caller yi oh wa fira ya wo de ye mfa no hello Debi, wasa ko jina radio yehu kra oh Yo, Yankee can message in the Yanko.